0: Fredrik William Olsen var det som stilte spørsmålet fornøyd. Tror du blir fornøyd en dag?
1: Og der er nok, enten det er konfirmanter i Bodø Domkirke som skal bli konfirmert av diakon Ola.
0: Ja.
1: Vi gjettet jo litt på, er han prest eller hva
0: ja, ja.
1: Er han, men Ola er diakon.
0: Ja.
1: Eller det er de 80.000 som skal løpe i Oslo, eller alle andre som skal ut på et eller annet. Så er interessen der for en ting, nemlig været. God morgen, Rebecca Rogentin.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva kan du melde til alle som er aktive i denne mai-helgen?
2: Ja, jeg kan melde at det ligger jo et lågtrykk da mellan Island og oss. Och det ger ju ett frontsystem som kommer in över oss. Så här blir det ju... ja, men det, vi har några värvinnare. Vi har några som inte har lika bra värv. så det blir ju regn då, eller perioder med regn då, på Västlandet, Tröndelag och eftervart också i Nordland då. Så det blir ju eftervart regn i Bodø då som du pratar om. Och sen så, och där ligger temperaturerna på 10-12 grader idag. Och så snöfallgränsen är då på 1000 meter men vill gå något ner i löpet av dagen. Så ska man över fjällövergångarna idag så är det fint att checka yr då för att se om det kommer snö på vägarna, speciellt om man har sommardäck fortfarande. Men sen så har vi ju då värvinnarna i

0: och det hela tatt.
1: Ja, exakt. Och sen så spa, exakt. Och sen så Spitsbergen får då en skiftande bris med lite snöbygge på kysten och -3 till -1 grad.
2: Super. Rebecca, ska du ut och löpa Holmenkollstafett idag?
1: Nej, men vi jobbar ju så vi har blivit lite instängda här av Holmenkollstafetten, så vi får se om vi kommer hem om man har bil och cykel och allt möjligt. Så nej, jag ska inte med och löpa. Jag må jobba. Jag må vara på jobb idag.
0: Ja. Så det är inte något lag från Meteorologisk institut heller?
1: Jo, det är det.
0: Ja. Du får heje da, vet du, hvis ikke du kommer deg hjem, så får du stå og heje. Takk skal du ha en fin lørdag.
1: Ja, takk det samme. Ha det.